Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don song, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mentu de, nga zu linzi na xiong ni lozi don war gas xe ji yin.